להבין מה בו, לא שוט, אני פני מתכוון. וואלה, הוא צריך להיות פביעה. תן פסם דיסקנט, תוסו על פטנה. תהיה מה בו נופמי. מה אני מדמין שווים מסמינה? נאמבר וואן. ידיבין גאתה פייבסה, ברין גאתה פטנס, אין ידיע כמו, הכמו, אין אפיין סוכרנו, טלפורנסיס, אין ידיע כמו מנה ידיע בה.